0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Det var dansk til at starte med her i fredagens udgave. Peter og venner på Radio Viborg. Annika Livsforladt var nemlig den allerførste sang, jeg trykkede play på. Ja, til morgen. Play på. Ja, det er også lidt tidligt for mig. Jeg skal også lige i gang. God fredag morgen. Uanset om du er ved, ved nærme dig inden af nattevagt eller tidlig op og i gang som mig, så er jeg bare glad for, at du lytter med. Og nu sætter jeg lidt mere god musik på, og så giver jeg mig lige lidt et par små lushinger og lidt koldt vand i ansigtet, og så er jeg helt vågen om et øjeblik. Godmorgen. I thought that I've been hurt before.

Giona Blacksmith og Mektes. Og den her hitter, Saw You Dancing, det er jo ikke i den her weekend, vi tager hul på nu, men næste weekend, at Giona Blacksmith giver deres tre meget specielle koncerter på Tangkrogen i Aarhus. De har simpelthen i 8 år haft et helt særligt cirkustelt liggende. Et, som jeg forstår, et lyseblåt cirkustelt. Et cirkustelt, som Kim Larsen tilbage i midt-90'erne lavede noget Susan Himmelblå i. Og de har altså i 8 år gået og puslet med, hvad den helt rigtige måde at lave noget i det her telt altså lige var på. Og det er så blevet midt i september 2026, at de giver tre helt unikke koncerter i Aarhus i det her telt. De første to koncerter blev lynhurtigt udsolgt, og så blev den tredje og ekstra koncerten lanceret, og nu er der også få billetter tilbage til den.

0: Albert Heath og Sophie 1998, så en sang, der i den grad var med til at slå deres begges navne fast, nemlig den her, der hedder Horsens. Klokken er 17 minutter over 5. Der er mere musik om lidt med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, og så er blandt andet også Blæst og Nick & Jay på vej. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
6: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlun.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
10: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
15: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T-Hansen.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
30: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Det her er Radio Viborg.

Seeker, It Feels So Good. Klokken er 5:30. Tidlig fredag morgen den 4. september, en dag, hvor blandt andet forsanger i rockbandet D.A.D. Jesper Binzer kan fejre sin fødselsdag, og det samme kan den amerikanske sangerinde Beyoncé Knowles. For sportens verden er det blandt andet tidligere professionel håndboldspiller Michael V. Knudsen, der i dag kan fejre sin fødselsdag.

0: Mega J og KBH var det altså her. En hyldest til vores hovedstad, København. En by, som Nick og Jay jo selv er vokset op i. På et tidspunkt så også følte behov for at måske komme lidt ud af, ud hvor der var lidt højere til himmel og lidt mere frisk luft. Men som nu trak den altså i dem, og de er rykket tilbage til København. En by, som de føler sig evigt forbundet med. Det er også en helt fantastisk by. Jeg kunne ikke bo der. Men jeg synes, det er fantastisk at komme der til. Nå, med Nick og Jays nye single, så er vi nået frem til 19 minutter i 6. Og nu vil jeg gerne lige tage dig med tilbage til i går morges. For jeg har jo den her stadigvæk relativt nye leg, jeg har lanceret efter sommerferien. Den hedder Peters Påstand, og jeg leger den hver gang, jeg har en medvært med i studiet. Og så holder jeg jo et lidt regnskab med, hvordan det går mig imod team medværterne. Og her kan du lige prøve at høre, hvordan det lød i går, da det var deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Joran Kramer Pedersen, jeg havde med i studiet, og altså trak en påstand, som hun så skulle forsøge at gennemskue, om er sand eller falsk. Jeg har trukket en påstand.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Min påstand i dag er, jeg har lastbilkørekort.
1: Hvor har du taget lastbilkørekort hen?
0: Det har jeg i Randers.
1: I Randers? Hvor hen i Randers? Hvad hed det?
0: Hvad firmaet hedder?
1: Ja, ja.
0: Men det er Ejners Køreskole.
1: Ejners Køreskole? Ja. Ja. Nå, har du til hænger også?
0: Nej.
1: Nej?
0: Det har jeg
1: kun, kun forvogn?
0: Ja.
1: Ja, hvor lang tid tog det?
0: Jamen, jeg var ikke så super koncentreret. Jeg tror, det tog et lille halvt års tid.
1: Et halvt års tid, det var godt nok længe for
0: at tage. Ja, men jeg gik lidt til og fra.
1: Ja, det skal jeg love for. Nå, fordi de chauffører, vi uddanner der, det tager ikke så lang tid.
0: Nej, men jeg er lidt tung i det, Jorden.
1: Ja, det er rigtigt. Hvad står der på dit kørekort så?
0: Peter Toft.
1: Nej. Nå. Der står ikke noget specielt på dit kørekort, så hvad?
0: Jo, altså, der står jeg ude, og jeg har B-kørekort, og jeg har lastbilkørekort.
1: Okay. Er det til stor, altså sådan helt stor, eller er det bare lille lastbil?
0: Altså, ikke med hænger jo.
1: Ikke med hænger? Nej, kun
0: standard.
1: For... Ja. Ja, okay. Nå. Hvor længe er det siden?
0: Det er mange år siden. Det er 2005-6 stykker, vil jeg tro. 20 år siden.
1: 20 år siden? Ja, hvorfor tog du det? Hvad skulle du bruge det til?
0: Jeg skulle ikke rigtig bruge det til noget. Jeg synes bare, det kunne være sjovt. Min far havde lastbilkørekort og motorcykelkørekort og alt muligt andet. Så jeg havde sådan, det kan ikke passe, jeg kun skal have almindelig bilkørekort.
1: Okay.
0: Så tog jeg.
1: Har du brugt det siden?
0: Nej. Eller jo. Ikke siden altså den periode. Så kørte jeg lige lastbil par gange deromkring for lige at holde det ved lige. Men nej, jeg har ikke kørt det i næsten 20 år.
1: Hvad har du brugt det til, da du brugte det?
0: Ikke noget praktisk. Bare lige så fik jeg lov
1: lige
0: til
1: lige en tur.
0: Lige for at holde det ved lige. Lige for efter at have fået kørekortet også have følelsen af rent faktisk har brugt det. Men jeg har ikke brugt det til noget seriøst. Jeg har ikke kørt en lastbil, hvor jeg tænkte, det var fandme godt, jeg havde lastbilkørekort.
1: Okay, vil du kunne køre i dag, hvis det var?
0: Ja, det vil jeg jo gerne sige, jeg kunne. Men jeg har jo ikke kørt i næsten 20 år.
1: Nej, okay.
0: Men er det ikke ligesom at køre på cykel, bare en meget, meget stor cykel?
1: Jo, måske.
0: Meget, meget stor cykel.
1: Meget, meget stor cykel.
0: Ja.
1: Nå,
0: så er tiden udløbet.
1: Ja. Ej, nu bliver jeg i tvivl. Jeg var sikker på, at du løg. Men så kom du lige til at sige et eller andet, så ændrede du dit svar, fordi du tænkte, at du måtte jo ikke lyve, hvis det er sandt. Så jeg tror sgu, du har lastbilkørekort.
0: Okay. Er det dit endelige svar?
1: Ja.
0: At jeg har lastbilkørekort?
1: Ja.
0: Joran?
1: Ja.
0: Det er... det er forkert.
1: Nej! Jeg
0: føler, at mine svar var så ringe.
1: Jamen, det var det også, men så lavede du det lige op.
0: Jeg står bare og fyrer lort af. Jeg aner ikke. Jeg tænkte, hvis hun spørger...
1: Hvad nu er det irriterende, Peter.
0: Almindelig kørekort, det ved jeg, hedder B.
1: Ja.
0: Hvis du spørger, hvad hedder det, når du er lastbil, det ved jeg ikke.
1: Nej.
0: Kæft, jeg er lidt imponeret over mig selv. Ja. Eller det er jeg ikke.
1: Jeg er faktisk mest skuffet over dig. Ja. Ej, jeg går hjem. Tak for i dag.

0: det kan være nødvendigt for måske at vågne op, har jeg hørt. Espresso her med Sabrina Carpenter. Jeg har aldrig blevet så voksen, jeg har lært at drikke det der kaffe. Så en gang imellem kan man da godt føle sig lidt træt, og det måske kunne hjælpe. Nå, jeg kører en kold cola i stedet for, at du gør, hvad der virker for dig en tidlig fredag morgen. En fredag, hvor der jo igen er fodbold på Energi Viborg Arena. Viborg FF har igen hjemmekamp, og denne gang er det mod Lyngby, som lige er rykket op i Superligaen, og Viborg er selvfølgelig klar favorit til at vinde kampen i aften. Men det er jo også de kampe, hvor man er klar favorit, at man risikerer at kan skuffe. Voldsomt. Viborg har jo altså vundet 3 kampe i træk nu i Superligaen, og jeg tror også på, at de vinder over Lyngby i aften, men det er klart, det er noget helt andet end at spille mod eksempelvis AGF eller FCK, der gerne vil frem og tage teten og styre spillet, og så Lyngby, der måske nok kan forvente sig så lidt mere læne sig tilbage og vente på, at vi gør noget. Jeg skal på stadion i aften. Måske vi ses deroppe. Og lige om et øjeblik, så skal vi have en omgang radionyheder og en vejrudsigt, og så skal vi have One Kiss med Calvin Harris og Dua Lipa.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
22: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Troels Lund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem, og inden da der fik den 5 af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt. 32.366 fingeraftryk har været ramt af en systemfejl i politiets database. Det har Rigspolitiet oplyst Justitsministeriet, skriver BT ifølge Ritzau. Fejlen kan have betydet, at gerningsmands fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det for dybt alvorligt, og ifølge ham er Rigspolitiet og National Enhed for Særlig Kriminalitet i gang med at anskaffe et nyt system. Vi slutter i sportens verden, hvor danske Clara Tauson og hendes makker Anna Li i går blev sendt ud af dobbeltturneringen i første runde ved US Open. Tidligere på ugen blev den 23-årige dansker også slået ud i første runde af singleturneringen. Denne Grand Slam har altså på ingen måde været en succes for tennisspilleren, og til efteråret venter en række turneringer i Asien, hvor hun får sidste mulighed for at rette op på et svært tennisår.
28: Radio Viborg, vejret.
29: Og det er altså endnu en dag med tunge skyer og risiko for byer rundt om i Midtjylland. Både her til morgen, formiddag og i løbet af eftermiddagen er der altså risiko for, at der kan komme til tider også lidt kraftige byer rundt om i landsdelen. Temperaturen topper på en 16 grader i dag, så voldsomt lun bliver det heller ikke, men til gengæld nærmest vindstille, så det hjælper der lidt på det. I morgen lørdag er der igen meldt om risiko for byer, men dog også chance for lidt solskin indimellem, og så bliver weekenden desværre set ud til lidt blæsende.
30: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Du er stået op med Peter og venner.
32: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
29: Klokken er 6:02 denne fredag morgen. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Peter Toft, og nu er der Calvin Harris og Dua Lipa. Det er One Kiss, og lige om lidt også Apaka.

Calvin Harris og Dua Lipa og One Kiss. Godmorgen, klokken er lige ved at være 6 minutter over 6. Fredag morgen på vej mod en forhåbentlig også for dig fremragende weekend. Det håber jeg, du må få. Hvis det er sådan en weekend, hvor en af hovedmissionerne er at få slappet en hel masse af, og du så samtidig også hører om lidt efter og sagt i vejr, så kunne det jo være, at der var plan om noget sofa og noget skærm. Og hvad angår tv-programmet, så er denne weekend med flere sådan markante ting. I dag fredag er der finaleprogrammet i TV2's Danmarks Dummeste. Et program, hvor Jens Rode fra Viborg jo tidligere på sæsonen var med, men for efterhånden nogle uger siden formåede at komme ud. Og det er jo det, det handler om i Danmarks Dummeste. At komme ud, så man ikke står tilbage til sidst og bliver kåret som... ja, Danmarks Dummeste. Nå, men sidste afsnit i det omdiskuterede program, altså i aften på TV2, og sandsynligvis allerede fra her til morgen på TV2 Play. Ellers så er det mest markante nok, at i morgen lørdag, der har DR1 jo simpelthen premiere på sæson 15 af Den Store Bagedyst. Nu går det løs igen, og første afsnit bliver altså sendt i morgen aften, og allerede tidligere for dagen på DR1. Og som vi også snakkede om i går, hvor jeg havde Johan med i studiet, som jo var med i sidste sæson af Den Store Bagedyst, så har man jo altså som noget nyt indført den her farezone i år. En elimineringsrunde, hvor den tredje og sidste omgang bagning kun er for dem, dommerne mener hænger med røven i vandskorpen og lige skal bevise sig selv og kæmpe om at blive i programmet. Det betyder også, at man uddeler mesterbager forklædet efter kun to bagninger, og at nogle af deltagerne altså kommer til at bare sidde ved siden af og kigge på, mens den tredje bagning finder sted. Galt eller genialt, det må tiden vise. Jeg er lidt i tvivl om jeg synes, det er en ændring til det bedre, men det kan jo være, at jeg bliver positivt overrasket. Og så skiller Den Store Bagedyst sig i år jo også ud ved, at det er erklæret til at være Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Han synes, der skal ske noget andet efter denne sæson. Så... vi har lige en runde tilbage med Tim, der siger klar, parat, bag. Og så er det ellers slut for ham. Hvem det nye vært bliver, så ja, det er ikke offentliggjort endnu. Nå, men jeg håber, at du får en skøn fredag. Hvad end den må byde på for dig. Hvad angår musikken, så byder den på godt genhør på Kylie Minogue og Can't Get You Out Of My Head her på Radio Viborg lige om lidt. Men først er det Apaka, der er startet i baggrunden. Godmorgen.

0: Jeg har det her lige. Det her var Kylie Minogue, og den, der hedder Can't Get You Out Of My Head. Og så var der noget, der havde lige travlt nok med at starte i baggrunden. Fordi, nu vil jeg gerne skrue tiden lidt tilbage til i går morges. Der havde jeg her i studiet besøg af Joran Kramer Pedersen, som jo altså blev kendt i seneste sæson af TV-programmet Den Store Bagedyst. Og sammen med Joran, der fik jeg blandt andet vendt en lidt ærgerlig situation på en arbejdsplads. Og du kunne også være med inde på Facebook. Jeg har det her lille dilemma, kan man nærmest kalde det, inde på Facebook, hvor Henriette, som jeg har kaldt hende, hun vil gerne være anonym, er lidt skuffet over, at hun igennem de nu 5 år, hun har arbejdet på sin arbejdsplads, har været med til at give til rigtig mange gaver til kolleger, der havde fødselsdage eller andre mærkedage i livet. Hun har endda mange gange været den, der stod for at samle ind til en gave og få den købt osv. Nu har hun så lige selv haft sølvbryllup, og der var for kollegerne. Ja, der kom ingenting.
1: Tavligt.
0: Ja, og jeg tror jo ikke, det er fordi, der er nogen, der har stået og sagt, ja, men Henriette er også træls, hende gider vi ikke give til.
1: Nej, det tror jeg da heller ikke. Men
0: man føler sig jo stadigvæk overset, eller på en eller anden måde, man er ikke vigtig nok til, at der er nogen, der har tænkt, ej, det skal vi huske at få gjort noget.
1: Ja, lige præcis.
0: Der er jo flere, der er inde på det her med, det kan jo skyldes, at det plejer at være hende, der står for det, men det kan være en forklaring, men det er ikke en undskyldning.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Så må der være nogen andre, der siger, kæft, hvor er det fedt, Henriette har stået for de sidste 20 gange.
1: Ja.
0: Nu må der være en også, der tager ansvaret.
1: Ja, vi skal lige huske hende.
0: Ja, det er faktisk vigtigere end rigtig mange andre.
1: Ja.
0: Der er flere, der er inde på, måske det skal sættes lidt i system.
1: Ja.
0: Anna her, Guldborg, skriver, hos os har vi en gavekasse. Det er frivilligt, om man vil være med. Er man det, giver og får man gaver. Har man valgt ikke at være med, får man så heller ikke en gave. Der er en, mig, der sørger for, der er penge i kassen, og de nærmeste kolleger sørger for gaven og får derefter pengene af mig. Der indsamler sin mobile paybox, så det er nemt lige at sende et link ud til indsamlingen, når kassen er ved at være tom.
1: Ja.
0: Det er jo, så er det sat lidt i system.
1: Ja, og det er også fint nok, fordi så kan Henriette, så kan hun også selv udbetale sin gave. Det er ikke så forkert, når det er fra en gaveboks.
0: Nej. Og det der med, at måske at der er flere, der ligesom committer, lidt ligesom en julefrokostudvalg, så have gaveudvalg.
1: Ja.
0: En anden Henriette her skriver, Henriette Gårdsdal, først stort tillykke med sølvbryllupet til parret. Dernæst synes jeg, hun skal tage op, om de skal have en egentlig gavekasse på arbejde, hvor de er 2-3 stykker, som står for gaver. Så kan der snakkes om, hvilke faste ting, der gives gave til, og dermed have en fælles front.
1: Ja.
0: Fordi problemet er jo, hvis det hele ligger ved Henriette, og nu er det så Henriette, der skulle have haft en gave, så er der ikke rigtig næstformand, der tager.
1: Nej, men det er også bare sådan en typisk mentalitet. Nå, jamen, det bliver underligt.
0: Ja.
1: Så skal jeg ikke bekymre os om det.
0: Nej, alle andre er stemt
1: ud
0: på at stå for den slags.
1: Ja,
0: det
1: kan jeg ikke røre med det der.
0: Vi har haft en medarbejderforening her, som vi sad i sammen med en salgsafdeling og sådan noget, og der var 2, der ligesom var førergruppen i den.
1: Mm.
0: Det var dem, der sørgede for at tage initiativ til nogle arrangementer, og det var også dem, der sørgede for gavekassen og sådan noget. Og bare det der 2,
1: så betyder det,
0: at hvis det var piger, der skulle have en gave, så kunne Tina tage ansvaret omvendt. Altså, det kan ikke passe, det skal ligge ved Henriette.
1: Men det er bare aldrig godt, at det kun hænger på en.
0: Nej. Generelt ikke.
1: Nej.
0: Og 2 kan gå an, men 3 is a magic number. Så hvis man er en sådan lidt større medarbejderskare.
1: Bare ikke, hvis man er en venindegruppe.
0: Nej.
1: Så er 3 ikke det bedste.
0: Så er 3 et rigtigt trælstal. For så er der 2 rigtig gode veninder, og hende, der fik lov at komme med.
1: Hende, der skulle samle ind.
0: Men det er en anden snak til en anden dag,
1: Johan. Det er rigtigt. Ja.
2: En god dag starter med et smil.
3: Peter og venner på Radio Viborg.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Fredag morgen i Midtjylland. Det her, det var Alex Warren på Radio Viborg. Peter og venner fortsætter med den nye fra Rasmus Seebach. Sprækker sammen med bandet Søn lige om lidt, og så er vi på vej mod en opdatering på både fredagen og weekendens vejrudsigt og trafikken i Midtjylland. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
4: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Gør som 1000 andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Stor Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
20: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio Viborg.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak er ude med ny single, og det er sammen med bandet, der kalder sig Søn. Ja, første gang, man lige ser bandenavnet, tænker man, hm? Men den er altså god nok. Nummeret hedder Sprækker, og med det så er klokken blevet 6.30.
2: Radio Viborg, vejret.
1: Ja, og vi er jo altså ifølge kalenderen gået i gang med efteråret, og det skal jeg da love for, at vejret også køber ind på. Og det fortsætter altså desværre også i dag. Tunge skyer på himlen, meget minimale solchancer, men til gengæld risiko for større og mindre byer fordelt ud over hele fredagen. Det vil være lidt forskelligt, alt efter hvor i landsdelen du er, hvor meget der kommer, hvornår det kommer, men der vil komme regn alle steder. Og temperaturen kommer ikke højere op end ca. 16 grader, heldigvis nærmest ingen vind. Kigger vi lidt fremad, så i morgen lørdag er der altså igen også meldt om risiko for byer. Mest sådan små byer, og faktisk også chance for lidt sol og perioder med tørvejr indimellem. Det helt store minus er derfor, at vinden tager til. I morgen lørdag bliver det altså lidt mere blæsende, og det fortsætter også søndag, hvor der til gengæld er meldt om stort set eller helt tørt vejr, chance for lidt solskin indimellem. Kigger vi ind i starten af næste uge, så ser det ud til, at vi muligvis godt kan starte den kommende uge med et par dage med stort set eller helt tørt vejr og lidt lunere temperatur. Men lad os nu se.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Heldigvis ikke noget pludselig opstået her til morgen, så de ting, der er, det er de planlagte, som eksempelvis, at man langt om længe ved at tænke, at folk i Dagbjerg-området synes, er gået i gang med at lave cykelsti mellem Dagbjerg og Mønsted. Og det betyder altså, at der på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro omkring Dagbjerg er grund til at være ekstra opmærksom og skiltet med nedsat hastighed. Det samme i øvrigt også på et stykke af vejen fra Viborg nordpå mod Aalborg, når du kommer op omkring afkørslen mod Aars ved Store Binderup, så er der altså også der en strækning med vejarbejde. Omkring Viborg er det jo også det sædvanlige, vær ekstra opmærksom omkring kraftvarmeværksrundkørslen i det nordlige Viborg, helt spærret på Sankt Ibs Gade i det centrale Viborg, og vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for byen, hvor man er ved at lave helanlæg og svingbane. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: David Guetta sammen med B.B. Rexha her. I'm Good, som jo havde været på Musikbiblioteket og låne en lille 90'er-klassiker.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Fredag på vej mod weekend. En fredag morgen, hvor du i øvrigt også kan risikere, at der pludselig står et menneske derude i morgentrafikken og spørger, vil du have en avis? Og det er ikke en hvilken som helst avis. En lille papiravis med titlen Verdens bedste nyheder bliver i dag uddelt over 300 steder rundt om i landet. Det er blandt andet på banegårde, men også, som jeg forstår det, ude i morgentrafikken, sådan meget trafikerede steder. Dog måske mere i store byer end her. Jeg tror København og Aarhus, der hvor man selvfølgelig har allerflest. Men måske, hvem ved, du kan støde på en uddeler i Viborg også. Som jeg forstår det, er de til stede i alle landets kommuner. Det er et projekt, som faktisk kører året rundt med hjemmesiden Verdens Bedste Nyheder, og projektet er støttet af FN og prøver at udbrede nogle af de mange positive historier, der faktisk er. Vi hører meget om, hvordan der er det ene og det andet galt, men samtidig så kan det så i os alle de der dårlige nyheder drukne, når der så rent faktisk sker noget mega godt. Når et eller andet projekt i et land i Midtafrika får et gennembrud og gør en kæmpe forskel. Når en forsker kommer et stort skridt nærmere og kurerer en forbandet lortesygdom eller et eller andet. Og de her verdens bedste nyheder, dem er der altså en hjemmeside, der gerne vil udbrede, og så en gang om året, der gør man opmærksom på sig selv, ved altså at uddele rigtig mange tusind fysiske udgaver af en rent faktisk avis. Så nyheder, der forhåbentlig ikke gør dig deprimeret, men det stik modsatte, er der altså mulighed for rundt omkring i hele Danmark i dag, når der altså som sagt bliver uddelt papiraviser over 300 forskellige steder. God læsning.

klokken er 7:20. Og nu nævnte jeg lige for et øjeblik siden, at man altså i dag uddeler en fysisk avis med verdens bedste nyheder, udelukkende positive nyheder. Så er jeg altså ked af at tage en regning til det stik modsatte, for det er ikke en specielt god nyhed, jeg lige hurtigt er nødt til at nævne. Her til morgen, der er der altså gang i en omfattende brand i industribygning i Frederiks, syd for Viborg. Og det betyder, at der lige i øjeblikket er massivt mandskab og materiel fra 7 forskellige brandstationer til stede for at prøve på at få bugt med flammerne. I alt 45 brandfolk, som sagt, fra 7 forskellige steder i landsdelen, kæmper lige nu mod flammerne i Frederiks, oplyser Midtjysk Brand og Redning til TV MidtVest. Bygningen er lige nu overtændt, og det forventes, at man skal arbejde på stedet i mange timer endnu. Og det skal man altså blandt andet være opmærksom på, og måske hvis man også har hørt en del udrykning i området, det er på Nyopsvej i Frederiks, at der altså bliver kæmpet mod flammerne lige i øjeblikket. Nå, og så til noget, der forhåbentlig ender som en positiv nyhed, fordi i aften er der jo altså fodbold på Energi Viborg Arena. Var godt lige inde på det tidligere, det her med, at Viborg FF jo altså møder en modstander, der måske spiller lidt anderledes end de sidste par kampe, hvor man har mødt hold, der plejer at blande sig i toppen af den samlede stilling, nemlig FCK og AGF. Og selvom AGF ikke gør det lige i øjeblikket, det er godt nok gået ned og bakke på mesterholdet, må man sige, så bliver det spændende at se, hvad det er for en måske lidt anden spillestil Lyngby kommer med. Dog mener blandt andet cheftræner Nikolaj Lund fra VFF, at det er et sulten Lyngby-hold, der kommer. De har startet deres første sæson tilbage i Superligaen ved ikke at være bange for at tage teten, så nu må vi se. Viborg FF altså vundet 3 kampe i streg og ligger lige nu med helt op i den sjove ende af Superligaen. Lad os håbe, at den gode stime kan fortsætte. Nu har vi fået indhentet, sådan at alle har spillet lige mange kampe. Der var jo 4 hold, som i sin tid fik udsat en kamp, fordi de skulle lige have en kalender, der skulle gå ordentligt op i forhold til også at spille med i Europa. Men nu har FCK, FCN, FCM og AGF fået spillet den kamp, de havde til gode. Så nu har alle holdene i Superligaen altså 6 kampe under vesten. Og stillingen er, at FC København indtager en førsteplads, efterfulgt af vestjyderne fra FCM. Og så kommer Viborg FF faktisk lige nu på en tredjeplads, dog er point med både Nordsjælland og Brøndby, der ligger lige efter. Og derfra bliver der altså et kæmpe hul. Så Superligaen er, det er meget tidligt, det ved jeg godt, men lige nu ved at dele sig lidt i en top 5, og så alle de andre. Og så er det da lidt sjovt at prøve at være med i den der top 5, der stikker af op i toppen. Lad os se, hvordan det fortsætter. Det er stadigvæk meget, meget tidligt på sæsonen. Men jeg glæder mig helt tosset til at skære på stadion igen i aften, og der er også bare blevet en bedre og bedre stemning de seneste år efter, som der sådan er blevet lidt mere stabilt godt spil i Viborg FF. Kigger vi på vejret, så bliver det altså, ja, ikke nødvendigvis helt perfekt fodboldvejr. Altså, jo, det tænker jeg, at spillerne vil synes. Jeg har tidligere snakket med VFF-anfører Jeppe Grønning om det, som siger, at de der sådan 15-16 grader og lidt småregn, det er faktisk perfekt at spille fodbold i. Og det er sådan cirka det, der er på programmet i aften, med risiko for en enkelt lidt større by også. Så det er ikke sikkert, at os, der sidder på tilskuerrækkerne, er helt enige med vores kære kaptajn i, at det er det bedste vejr. Men ja, vi kan jo hverken gøre til eller fra.

Benjamin Hav og Portugal lige her på Radio Viborg. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Peter Soft, og jeg har den ene mission her til morgen. At gøre hvad jeg kan for at holde humøret oppe og hjælpe dig godt i gang med en fredag den 4. september. Det har jeg blandt andet tænkt mig at gøre ved at smide Gigamega-quizzen på bordet her lige efter klokken 7. Og det er jo ligesom det har været hele ugen i samarbejde med restaurant Nytorv 11 i Viborg. Du kan vinde en gavekort til frokost på Nytorv 11. Senere her til morgen, der skal vi også i gang i den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten. Fredag og lørdag aften er der jo 90'er festen fra 18 og frem her på Radio Viborg, og jeg holder sådan et forfest her om morgenen. Vi skal have 5 90'er sange i træk, og du kan blandt andet være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Send et forslag ind til en sang, du har lyst til at skal være en del af 90'er morgenfesten. Det tager vi altså omkring klokken 8. Og så skal vi i øvrigt også her til morgen begynde at kigge nærmere på de nominerede til titlen som årets lokalområde i Viborg Kommune. En pris, man tidligere har uddelt en del år, men så blev den af en eller anden grund sat på pause. Nu er den tilbage igen. Viborg Kommunes byråd har besluttet, at landdistriktsudvalget igen en gang om året skal kåre årets lokalområde. Og der har tidligere på året været mulighed for at indsende forslag. De tre nominerede er nu offentliggjort. Og det er altså Ulbjerg, Sønderæsen og Birgitte Lyst. Og jeg får dem alle tre på besøg, en efter en, til en snak om, hvad der gør deres skønne område så skøn. Og vi starter her til morgen med Ulbjerg. Men det bliver altså også lige hen på den anden side af klokken 8. Lige nu der er klokken 11 minutter i 7, og musikken fortsætter her med svenske Agnes.

0: Agnes, eller Agnes, som man også bare kan kalde hende det her, det var Release Me. Vi er på vej mod klokken 7 og tager lige en omgang radionyheder om lidt, og her kan jeg fortælle, at hvis du sådan synes på det seneste, at det er som om det der med at fylde benzin på bilen, det er blevet en lille smule dyrere, ja, så tager du, lidt fejl, for det er ikke blevet en lille smule dyrere. Det er faktisk blevet markant dyrere. Altså, ja, så sent som i går, og igen her til morgen. Hør med i nyhederne om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører sådan noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Troels Lund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem. Inden da har den fået 5 af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022. 32.366 fingeraftryk har været ramt af en systemfejl i politiets database. Det har Rigspolitiet oplyst Justitsministeriet, skriver BT ifølge Ritzau. Fejlen kan have betydet, at gerningsmands fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det for dybt alvorligt. Og ifølge ham er Rigspolitiet og National Enhed for Særlig Kriminalitet i gang med at anskaffe et nyt system.
7: Radio Viborg, vejret.
9: Fredag den 4. september, og det bliver en skyet omgang. Og desværre så har de der skyer ikke helt lært at holde tørt. Og holde tør og holde tæt. Det bliver med byer spredt ud over hele dagen. Større og mindre byer. Det kan være forskelligt, hvor i landsdelen du er, hvor meget og hvornår det kommer. Men alle vil få regn i dag. Og solen skal du ikke regne med at se det helt vildt til. Jeg beklager, men don't shoot the messenger. Op til 16 grader som det luneste, men til gengæld heldigvis stort set vindstille. I morgen lørdag får vi igen omkring 16 grader, men her tager vinden altså lidt til. Og det betyder, at det kan føles lidt køligere. Igen lørdag er der risiko for lidt byer hen over dagen, men også chance for noget solskin. Og søndag ser faktisk ud til at kunne blive en ret fornuftig dag.
6: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Du er stået op med Peter og venner.
10: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
9: Fredag morgen. Jeg glæder mig blandt andet til 90'er morgenfesten om en times tid. Men før det, så er der også meget på programmet, som eksempelvis Giga Mega-quizzen. Og hvad angår den gode musik, så får du lige nu Shakira og Burna Boy.

0: Shakira og Burna Boy og Daya Daya 6 over 7.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Altså, jeg er jo godt klar over, at vi, da vi slår øjnene op tirsdag morgen, ligesom måtte indse, nu er det ifølge kalenderen efterår. Det skal jeg da så også love for, at vejret har købt ind på, hva'? Det gik godt nok nærmest fra den ene yderlighed til den anden meget, meget hurtigt på et tidspunkt. Og det er altså også særdeles efterårsagtigt, det vi har i vente i dag. Jeg håber ikke, at du har store udendørs arrangementer planlagt. Det er der jo nogen, der har. Både sådan i privat regi og også større sådan offentlige ting, der skal foregå udenfor i dag. Man kan jo være heldig lige at ramme et hul mellem byerne. Ja, det kan man da. Ja. Det er jo ikke, fordi der kommer massive mængder. Det bliver bare sådan lidt gråt og vådt det meste af dagen. Og det er altså ikke for at hive stemningen ned. Det er bare ligesom for, så du er med på, hvad du skal have i vente. Og også lige, hvilken jagt, der kunne være en god idé at tage med, når du går ud af døren og alt sådan nogle ting. Håber, du får en fantastisk fredag og en helt vildt skøn weekend alligevel. Her i Peter Venner på Radio Viborg, der er jeg ved at gøre klar til verdens største radiokonkurrence, og den starter jeg op for her om en 3 minutters tid. 3 minutter, som vi jo ikke kan tilbringe i selskab med Nick og Jay.

magisk. Nick og Jay og magisk. Sådan en fredag morgen i Midtjylland. Jeg håber også, fredagen må blive magisk og weekenden det samme. 11 minutter over 7. Altså, kunne man forestille sig en ret meget bedre måde lige at starte fredagen og weekenden ud på, end at vinde i verdens største radiokonkurrence? Ja, jeg kan ikke lige se det for mig. Og det er det, du har mulighed for. Nu send en sms og fortæl, du er klar til at lege med mig i Giga-Mega-quizzen i dag. Så kan det være lige præcis sådan, din fredag starter. Og hvis du kommer med her i radioen som dagens deltager, og vel at mærke, så lige svarer rigtigt på det ene spørgsmål, der ender med at være, så vinder du altså et gavekort på 500 kroner til frokost på restaurant Nytorv 11 i Viborg. Bum! Afsted med sms'en, så er du nemlig med i lodtrækningen om at blive dagens deltager. Og i sms'en skal der stå Viborg Mellemrum Giga. Du må gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby også. Så har jeg da en idé om, hvem der tager røret, når jeg ringer op. Men vigtigste, Viborg Mellemrum Giga. Og send beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, og så skal du bare være sikker på at opdage det, hvis jeg ringer. Det kan være, du skal lige tjekke, om der er lyd på telefonen. Jeg sætter min på lydløs om natten. Hvis du gør det samme, så skal du måske have lyd på, eller ja, uret skal vibrere, eller et eller andet. Whatever works for you. Det styrer du. Jeg vil bare være ked af, at du ikke tager den, når jeg ringer til en anden, og du så konstaterer dagens mest ærgerlige missede opkald.

0: fredag morgen med Sabrina Carpenter her på Radio Viborg. Klokken den er 7:15. Godmorgen, godmorgen. Jeg skal have Giga Mega quiz lige om lidt. Skal det være med dig? Skal det? Skal det? Jamen, så har du selvfølgelig sendt en sms. Ellers kan jeg godt afsløre, at det bliver ikke med dig. Men hvis du har, så hold øje med din telefon. Hvis du har skrevet Viborg mellemrum Giga til 1266, så kan det være dig, den ringer hos lige om lidt. Og så glæder jeg mig dig til lige at få sagt godmorgen og goddag og få dig med i radioen, hvor jeg har to klassiske Giga Mega quiz kategorier klar til dig. Jeg kan godt afsløre, at den ene er med valgmuligheder, den anden er med musik. Og du vælger selv, hvorfor en af dem du gerne vil have. Og når du svarer rigtigt, vinder du altså gavekort på 500 kroner til frokost på restaurant Nytorv 11 i Viborg. Mr. Know It All for Teddy Swims, klar lige om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
13: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikaster Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter. Så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Hører du noget?
19: Ja, jeg hører så noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede, mand. Fedt.
18: Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
18: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
23: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Kom nu, så kør du!
27: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
26: Kom nu!
27: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
28: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
30: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
31: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Det her er Radio Viborg.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All til din fredag morgen, og klokken den er 7:27.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Lasse fra Skive. Godmorgen, Lasse.
3: Ja, godmorgen, Peter.
0: Har du haft en god fredag morgen indtil videre?
3: Ja, det kan du tro. Vågnede klokken 5 af.
0: Det var da også tidligt.
3: Ingen årsdager. Ja, jeg skal lige en ting, så det er sgu da åndssvagt.
0: Ja, det er faktisk... Det er sgu da åndssvagt, Lasse.
3: Fuldstændig.
0: Ja, hvad har du så fået ud af morgenen indtil videre, nu du kom tidligt op?
3: Ja, jeg har lige fundet ud af, da jeg hørte jeres nyheder, at benzin den er stedet igen.
0: Så, ja. Så det er bare en god start på fredagen. Vågner alt for tidligt til nyheden om, at benzin den er stedet.
3: Jamen ved du hvad, så er der basis for at gå eller cykel. Så ved du hvad, så gør vi det.
0: Det er ja-hat. Og skal vi ikke lige se, om vi kan gøre, om vi kan redde fredag morgen lidt, Lasse, trods du røget tidligt op. Fordi hvis du svarer rigtigt lige om lidt, så vinder du et gavekort på 500 kroner til frokost på Nytorv 11 i Viborg.
3: Ja, det kan være så fantastisk. Der er så mange fine spisesteder. Jeg har faktisk hørt rigtig godt om det her.
0: Og det er der grund til. Det blev jo faktisk kåret som byens bedste spiseoplevelse lidt tidligere på sommeren. Siger det bare?
3: Ja. Ja, yeah, yeah, what's not to like.
0: Lige præcis. Så vi kan redde en fredag morgen, der startede lidt skæv, Lasse. Nu skal vi i gang med selve quizzen.
3: Yes, det glæder vi os til.
0: Jeg har to gode kategorier klar til dig, og du skal vælge, hvorfor en af dem du har mest lyst til. Du kan tage den, der hedder Døbt eller købt, eller Hurtigt forspil.
3: Jamen, det bliver døbt eller købt.
0: Ja. Du tænker valgmuligheder?
3: Ja, det tænker jeg.
0: Det er okay. Det må man gerne.
3: Ja, det er det.
0: Jamen, så kan jeg fortælle dig, at en af dagens kendte fødselarer lige præcis på denne 4. september er en kvinde, der bliver 45 år, nemlig...
3: Det er Beyoncé.
0: Beyoncé.
3: Ja.
0: Ja, det havde du styr på. Nu er spørgsmålet bare, er hun døbt Beyoncé, eller er det et kunstnernavn? Døbt eller købt? Hvad tænker du, Lasse? Er der nogen i baggrunden, du kan spørge, så må du gerne det, men jeg gider ikke, du spørger nettet.
3: Nej, det er fandme også. Det gør vi ikke.
0: Det er snyd.
3: Nej, jeg tror, hun er... Ja. Jeg tror, det er... Nej, jeg tror, det er købt. Det er da et mærkeligt navn.
0: Så ud fra argumentet, det er da et mærkeligt navn, så tænker du, det er købt, at det er et kunstnernavn?
3: Ja.
0: Skal vi låse den på det, Lasse?
3: Ja, det synes jeg.
0: Jeg kan godt lide argumentet. Det er fandme et mærkeligt navn. Er du klar til at høre, om du har svaret rigtigt?
3: Ja.
0: Lasse, det har du desværre ikke.
3: Nej, nå, ved du hvad.
0: Ja. Altså, jeg kan ikke sådan forklare dig den store mening om, hvad der ligger bag, men hun er simpelthen døbt Beyoncé Giselle Knowles i sin tid i Houston, Texas, hvor hun blev født.
3: Jamen, ved du hvad? Det er sådan, det er.
0: Der er ikke gør ved det, men jeg synes, du skal overveje at tage ud og spise alligevel. Bare lige for at redde fredagen lidt, ikke?
3: Ja, det skal jeg helt. Nu har jeg jo
0: blivet hukket
3: på det.
0: Så, ja, det er det.
3: Helt sikkert.
0: God dag og god weekend.
3: Ja, tak og i lige måde. Det er godt. Hej, hej.
0: Det var den så også. Det havde ellers været godt lige at slutte ugen af med en vinder. Men okay, 4 ud af 5. Det tager jeg også. Den købt. Beyoncé, tillykke med de 45 år i dag. Lad os fejre det med et af de store hits.

0: 45 års fødselsdag til verdensstjernen her i dag, Beyoncé Knowles. Og skulle hun have lyst til lige at fejre den halve runde dag med lige at invitere familien ud, så tænker jeg, hun nok alligevel også finder plads til det i økonomien. Ifølge magasinet Forbes, så vurderes hun til at være cirka $1 milliard værd. Og ja, ægtemanden Jay-Z har jo også lidt på kistebunden, hvis det skulle være. De klarer sig nok. Nå, nu skal du høre 7.33 fredag morgen her på Radio Viborg. Hvis du kigger frem imod en weekend med ingen planer, eller stort set ingen planer. Du ved så, hvis kollegerne skulle spørge, hvad skal du så i weekenden? Nå, ikke det helt vilde. Er du åben for input? Jeg har en masse forslag til ting og sager, man kunne lave i weekenden, hvis man ikke har den fuldstændig pakket op i forvejen. Lad os kigge på noget af det lige om et øjeblik. 7.33.
1: Radio Viborg vejret.
0: Ja, nogle af de forslag, jeg har, foregår også indendør, og det er måske meget godt, fordi i hvert fald i dag fredag, der bliver det noget pjaskevejr. Overskyet, tunge skyer med regn, sådan fordelt ud over hele dagen. Det kan være lidt forskelligt alt efter, hvor du er i landsdelen, hvor meget regn der kommer, og hvornår det kommer, men der kommer regn til alle, og det bliver en rigtig grå dag. 16 grader som det luneste, og så med en svag til let vind. I morgen lørdag får vi også omkring 16 grader og risiko for lidt byger, men dog mindre regn, og også chance for lidt sol indimellem. Til gengæld tager vinden også lidt til, desværre. Og søndag, jamen der bliver der faktisk stort set eller helt tørt vejr, igen op til 16-17 grader med lidt solskin indimellem. Så det største streg i regningen i weekenden bliver måske, at vinden altså tager lidt til. Starten af næste uge kan, som det ser ud lige nu, måske godt starte med et par halvflotte dage.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ingen uheld eller andet pludselig opstået her til morgen, heldigvis. Og så er der de planlagte ting, eksempelvis på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Der er man jo i Dagbjerg gået i gang med det indledende arbejde til en cykelsti, der skal anlægges. Vær opmærksom på det, nedsat hastighed i området. Lige syd for Viborg er der også nedsat hastighed, og i perioder en spærret vejbane. Lige et par kilometer syd for Viborg og Hallee ved Herningvej. På Herningvej hedder det, og i Viborg jo fortsat i et par uger endnu. Helt spærret på det, der hedder Sankt Ibsgade. En gang her senere i september, der åbner den så igen i den ene retning, men vi er langt

0: Shabuzi og Abarsong. Klokken er 7:39.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Hvis du er på vej mod en weekend, der faktisk ikke er de store planer for, så kunne det være, at du ligefrem var åben for inputs. Og nu skal du høre, at der er masser af muligheder rundt omkring for små og store oplevelser, og endda en stribe af dem helt gratis at være med til. Altså, at prøve at få det fulde overblik over alt, hvad der foregår i hele Midtjylland, det er måske alligevel lidt svært. Nu har jeg så tilladt mig lige, og det er ikke for at være navlepillende, men jeg tilladt mig lige at fokusere mest på Viborg Kommune. Lytter du med fra en af omegnskommunerne rundt om i stedet for? Super glad for, at du lytter med. Tak for det. Gå ind og google, hvad der sker i Skive, eller i Silkeborg, eller i Hobro, eller du ved, hvor du nu har dit udgangspunkt. Nu kommer der lige lidt inputs til folk fra Viborg Kommune. Og altså allerede i eftermiddag er der flere gratis oplevelser i Viborg Midtby eksempelvis. Hvad siger du til gratis minishow med Flying Superkids? Yes, den er god nok 15:30 eftermiddag på Juletorvet. Det er fordi Sparekassen Danmark, som ligger på Juletorvet, de er et af hovedsponsorerne til at få Flying Superkids til Viborg med stort show senere på efteråret. Og så giver man altså lige en lille forsmag i eftermiddag kl. 15:30 nede på Juletorvet. I øvrigt også på Juletorvet kort efter 16:30, der er der en af de her gratis koncerter, som der er en masse af hen over sommerhalvåret i Viborg. Og i eftermiddag, der kan man altså opleve Sonny Møller solo show på Juletorvet. Nå, men kigger vi ind i weekenden, så er der altså også masser af mulighed, hvis du eksempelvis kunne være på udkig efter lidt til lidt ny inspiration til noget derhjemme eller lignende. Der er eksempelvis i morgen lørdag torvedag på Nytorv i Viborg og mad- og kunstmarked på Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro. Derudover så er der øvrigt i morgen lørdag kulminationen på alle de her forskellige ting, der foregår i anledning af, at Elgiganten fejrer 30 års fødselsdag i øjeblikket. Og i det lokale Elgiganten-varehus i Viborg, der er der i morgen lørdag gratis kaffe og kage og slåsejsmaskine stillet op. Og ja, selvfølgelig gode tilbud og alt det der. Der er også Ølets dag i Viborg i morgen lørdag. Og det betyder, at man på Nytorv kan møde masser af ølentusiaster. Og skulle man have lyst til at smage, så skal man selvfølgelig lige have pungen en lille smule op, men til en meget fornuftig pris. I morgen lørdag starter der i øvrigt også Stafet for Livet i Viborg. Det er 10-års jubilæum for arrangementet på Borg Vold, og det kører fra lørdag formiddag kl. 11 frem til søndag kl. 11. Her er der selvfølgelig en stribe tilmeldte hold. Eksempelvis nogle af de her fighters, nogle af de her overlevere efter den forbandede

sygdom kræft og deres familier, men alle er velkommen til at kigge forbi på Borgvold i Viborg. Og nu snakker jeg før om det der med, at det kan være, at man skal have lidt inspiration til hjemmet, og der er torvemarkedet både i Viborg og i Bjerringbro. Der er også bagagerumsmarked, både lørdag og søndag på Dyrskuepladsen i Viborg, og søndag endda også spædet op af indendørs bagagerumsmarked i Holkahallen. Ja, undskyld, det ved jeg godt, det hedder det ikke mere. Men jeg bor i den del af byen, og vi kalder det sgu stadigvæk Holkahallen, selvom det hedder Viborg Idrætscenter Øst. Kald det, hvad du vil. Der er i hvert fald masser af stande. Høstmarked, hvis det var noget i stedet for, så skal du forbi Asmild Kloster Landbrugsskole. Og apropos det der med ud i naturen, så er det jo naturens uge i den her uge, og det kulminerer også på søndag med naturens dag ude ved naturskolen ved Hald, lige syd for Viborg. Er du forpustet? Det kan jeg godt forstå. Men jeg håber, du fik indtryk af, at der faktisk foregår rigtig meget rundt omkring i sådan en helt almindelig weekend i starten af september. Du kan blandt andet gå ind på det der internet og google, det sker Viborg, eller hvor du nu er fra, og så prøve på at få et lille overblik. Men jeg håber da i hvert fald, jeg gav dig lidt inspiration, hvis du har en halvtamp weekend foran dig.

Ray og Where Is My Husband. Fredag morgen i det midtjyske. Come on, come on. Det er jo også en fredag, hvor der altså igen skal spilles lidt bold på Energi Viborg Arena. Viborg FF hjemme mod Lyngby i aften klokken 19. Viborg har altså vundet 3 kampe i træk. Kan det blive til en nummer 4? Altså statistisk set, så burde det jo i den grad kunne, fordi altså Lyngby er lige rykket op. Men i hvert fald, så kan jeg se på den snak, Viborg Folkebad.dk har haft med cheftræner Nikolaj Lund, at han har pænt meget respekt for gæsterne fra Lyngby, som han godt frygter kan komme her og begynde at sætte en kæppe i hjulet på alt muligt. Det skal de lade være med. Spørger man bookmakerne, så mener de da også, at Viborg er favorit til at vinde kampen i aften. Men altså, alt det der, det kan jo vise sig at være fuldstændig ligegyldigt, når først bolden den ruller. Jeg tror på... Hvad siger maven? Skal vi sige... Oh, jeg skal lige have mavefornemmelsen helt på plads. Hvad kan lige hjælpe med det? Hvad kan lige hjælpe med det? Oh. Det er der. Kunne det være... 3-1. Føles den rigtig? Ja, det synes jeg skulle vi gøre. Kører vi ikke med en 3-1'er? Det tror jeg. Det er det, jeg mærker i maven. Og jeg tænker ikke, der er ret mange i Viborg, der vil være sådan super utilfredse med, hvis den lille spot om går i opfyldelse. Rigtig god fornøjelse. Hvis du skal på stadion i aften, så kan du selvfølgelig følge kamp.

0: Capital Cities og Safe and Sound her på Radio Viborg. Nu snakker jeg jo lige lidt fodbold for et øjeblik siden, at 7. spillerunde i Superligaen starter med, at Viborg tager imod Lyngby på hjemmebane i aften. Jeg ved faktisk ikke hvorfor, men af en eller anden grund, så lige den her spillerunde, der er lagt en lørdagskamp. Og det bliver lidt spændende at se, når AGF og Silkeborg tørner sammen fredag aften. To hold, som jo ikke sådan lige umiddelbart nok har fået den start på den nye sæson i Superligaen, de havde håbet på. Hvem trækker det længste strå i det midtøstjyske lokalopgør? Det vil altså vise sig lørdag aften. Jeg ved ikke, hvorfor det er en lørdagskamp. Det er der nok nogen derude, der sidder og ved meget mere om end mig. Nå, lige om et øjeblik, så rammer vi klokken 8, så er der nyheder en vejrudsigt, og efter det, så er der 90'er morgenfest.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant.
0: Lidl, det betaler sig.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Men 250.000 danskere har åreforkalkning i deres blodåre. Det kan give smerter og udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, så kan man altså allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen ved at leve sundt. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022. Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Troels Lund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem. Inden da fik den 5 af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt.
26: Radio Viborg, vejret.
27: Det er en overvejende skydedag i dag, og du skal ikke forvente at se meget til solen. Til gengæld så skal du forvente, at det kommer til at regne indimellem. Større og mindre byer fordelt ud over dagen, og det kan være forskelligt alt efter, hvor i landsdelen man er. Hvornår der så kommer mest, og hvor meget der kommer. I Viborg-området ser det ud til, at det faktisk måske bliver sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, at der lige kommer de mest kraftige byer. Max 16 grader og nærmest ingen vind i dag. Kigger vi ind i weekenden, så er der lørdag både sol og lidt regn på programmet, mens søndag bliver en mest tør dag. Og igen i weekenden 16-17 grader og til gengæld lidt mere vind.
23: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Du er stået op med Peter og venner.
29: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
27: Lige om et øjeblik skal vi have 90'er morgenfesten, og du kan være med til at bestemme, hvilken 90'er sang vi blandt andet skal høre som en del af det. Send et forslag på sms, Viborg Mellemrum og din besked til 1266, eller en direkte besked til mig via Facebook eller Instagram.

0: Hey, Ed Sheeran på Radio Viborg og Shivers 6:08.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Det er fredag morgen, og fredag betyder altså 90'er morgenfest her på Radio Viborg. Lidt opvarmning til, at vi jo fredag og lørdag aften fra 18 og frem har udelukkende 90'er sange hele aften her på Radio Viborg. Det er det, der hedder 90'er festen. Nu 20 starter jeg altså lidt med 90'er morgenfesten. Og det foregår jo altså på den måde, at vi skal have 5 90'er sange i træk. De første 4 som et megamix. Og derefter slutter vi af med en sang, som du kan få lov til at bestemme. Send et forslag til en 90'er klassiker, du har lyst til at høre. Det kan du gøre på sms. Viborg, mellemrum og din besked til 1266. Eller du kan gå ind og sende mig en direkte besked via Radio Viborgs profil på Facebook eller Instagram. Asti afsted med de gode forslag. Skal vi lige hurtigt rende igennem de 4 sange i megamixet, så er det Set Adrift on Memory Bliss med MP Dawn, Remember Me med Blue Boy, Fantasy med Mariah Carey og Here Comes the Hot Stepper med Inni Camoso. Så skal vi ikke bare se at komme i gang?
2: Det her er Radio Viborg.

Kan du huske den her, hva'? Tilbage fra 1994. Den kørte hele tiden i radioen. Blev vist hele tiden på MTV. Det var dengang MTV, de rent faktisk viste musikvideoer. Det er en gut fra Jamaica, Ini Kamose. Han er jo en af mange store musikstjerner fra Jamaica. Du ved, Bob Marley, Shaggy, Sean Paul, Major Lazer, Sean Kingston. Og i forhold til dem, så kan man godt sige, okay, helt på de navler noget, han måske alligevel ikke op. Men alligevel. Det var altså megamixet her i 90'er morgenfesten på Radio Viborg. Håber, det kunne noget for dig. Så er spørgsmålet, hvilken sang vi skal slutte af med. Og tak for forslagene, der er tækket ind. Og en skal jo være den, vi falder ned på. Jeg tager en sang, som jeg tænker kan lidt af det samme sommerstemning, som den her Hot Stepper-sang. Måske spille en lille fornemmelse af solskin frem på en ellers på ingen måde særlig solskinsrig dag i Midtjylland. Tak for forslaget til Thomas om, at 90'er morgenfesten skal slutte med Sash og Ecuador.

90'er morgenfesten på Radio Viborg. Her med Sash. Klokken er 17 minutter over 8. At spille solen frem kunne den nok alligevel ikke. Men håber, det hjælper en lille smule på den mentale tilstand, ikke desto mindre på en rigtig gråværsdag i Midtjylland. Og fra en masse gode 90'er klassikere til noget af det, der hitter i øjeblikket, her er Burhan G'er med Dinas nye samarbejde.

0: gem dit nummer. Det var Burhan G og Medina. Fredag morgen i Midtjylland. På vej mod weekend. Hvordan vejret bliver den weekend, kigger vi lige nærmere på her om lidt. Der er der nemlig vejr trafikopdateringer klar til dig. På vej er også Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
3: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
6: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
9: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
10: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
11: Ungdomsenheden.dk.
10: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
11: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
10: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
23: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
24: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Peter og Venner.
27: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Post Malone og Morgan Wallen. Fredag morgen i Midtjylland her med I Had Some Help. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg. Tak for det. Her inden for den næste uges tid, der skal jeg sådan løbende sætte fokus på de tre nominerede til titlen som årets lokalområde i Viborg Kommune. Og den første af dem, der er på besøg, det er Ulbjerg lige om et øjeblik. Nu er klokken 8.30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og der er altså meldt om tunge skyer på himlen, og de bliver også med jævne mellemrum utætte hen over fredagen her, hvor der er meldt om større og mindre byer fordelt ud over hele dagen. Hvor meget der kommer, hvornår det bliver værst, det kan være lidt forskelligt rundt om i landsdelen. I Viborg-området ser det ud til, at det især faktisk bliver sidst på eftermiddagen og først på aftenen, at der lige kan komme et par ret kraftige byer. Temperaturen topper på en 16-17 grader og med en nærmest ikke eksisterende vind i dag. Kigger vi ind i weekenden, så er der flere af de ting, der ændrer sig. Eksempelvis vinden. Den tager altså til, så vi får sådan en mere jævn til frisk vind både lørdag og søndag. Her kommer der til gengæld også chance for lidt solskin ind imellem. Men især lørdag kan der også komme lidt byger først på dagen. Så en weekend med lidt blandingsvejr på programmet, før vi så starter næste uge med sådan OK efterårsvejr.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ingen pludselig opstået situationer her til morgen. Det har været stille og roligt, og det er jo dejligt. Så hvad angår vejarbejder, så er det kun de få og velkendte ting, der bliver ved med at drille. Så var der ikke noget, der drillede i går og for 2 og 3 dage siden, så er der heller ikke noget, der driller på samme tur i dag, ifølge mine oplysninger i hvert fald.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Det her er Peter og venner.

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer. Ring om natten lige her på Radio Viborg, hvor klokken er 8.34. I denne og næste uge, der sætter vi lidt fokus på årets lokalområde 2026 i Viborg Kommune. Der er nemlig blevet udpeget 3 nominerede, og jeg får i løbet af denne og næste uge alle 3 nominerede lokalområder forbi til en snak om, hvad der gør deres område så skønt. Og vi starter ud i Ulbjerg. Jeg har Amanda på besøg. Godmorgen, Amanda.
2: Godmorgen.
1: Og tillykke med, at Ulbjerg jo simpelthen er blevet nomineret som en af de 3 til prisen her årets lokalområde. Det var faktisk dig, der indsendte nomineringen i sin tid på vegne af dit lokalområde, og nu er det med, at I er blevet nomineret.
2: Ja, yeah. Det havde jeg ikke lige regnet med. Det er jo nej, meget dejligt.
1: Yes, og du har engageret dig lidt i sådan lokalområdet i forskellige sammenhænge. Du er blandt andet med i Støtteforeningen for Friskolen og har været med til at arrangere Lokaldysten og alt muligt andet. Men er faktisk tilflytter til Ulbjerg, som det så tit er, så er det kærlighed og tilfældigheder, der gør, at man lander, hvor man lander. Hvordan har det været for dig at komme til Ulbjerg? Hvad er det for et sted at flytte til?
2: Det har været specielt, fordi jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle være frivillig på den måde i byen, som jeg er.
1: Nej.
2: Men da vi flytter til byen, der er jeg jo gravid. Så da jeg får et barn, så bliver det jo meget naturligt, at man bliver en del af livet i byen. Men nu har jeg også enormt gode naboer, og de holder jo vejfest, og så kommer man jo til at snakke med hinanden. Ja. Og nu hvor min kæreste er fra byen, så kendte han jo naturligt også nogen i byen. Og svigerfar er jo ligesom håndværker, så han kender jo også lige nogen, og svigerinden er jo fra stedet også, som jeg kendte jo hurtigt lige pludselig nogen.
1: Og det er jo det, sådan et lokalområde kan. Ja. Du ved, man bliver vævet lidt sammen, og ja, så føler man, at jamen, jeg skal da også være med til at tage ansvar for det her.
2: Ja.
1: Ja. Så hvad er det blandt andet, der er så godt ved Ulbjerg, set for din stol, som tilflytter til byen? Og hvad er det, Ulbjerg kan?
2: Det er fællesskab.
1: Ja.
2: Det er et ord.

0: 20 minutter ind i med Sia og Cheap Thrills i Peter og Venner på Radio Viborg. Vi har fokus på årets lokalområde 2026 i Viborg Kommune, der er udpeget tre nominerede, som vi skal hilse på i løbet af den her uge og næste uge. Og i første omgang er det Ulbjerg, og derfra har jeg Amanda med i studiet. Godmorgen igen, Amanda.
1: Godmorgen.
0: Søndag den 13. september, der tager det, der hedder Landdistriktsudvalget under Viborg Byråd, rundt til de her tre nominerede lokalområder. Og så har man halvanden time til at vise udvalget, hvad det er, ens lokalområde kan. Alle andre er selvfølgelig også velkommen til at dukke op på dagen. Det kan også være, man har program for mere end halvanden time. Men det er halvanden time, der er showcase-vinduet over for udvalget. Så jeg tænker, I er i det helt store planlægningsmode i øjeblikket.
1: Ja, ansøgningen har jo stort set kun skrevet friskolen ind som noget af det første. Så derfor starter vi der. Og så skal vi på en tur fra den ene ende til den anden ende i byen, hvor vi desværre, vi kan jo ikke, på halvanden time har vi jo ikke tid til at vise dem naturen. Men fordi Ulbjerg har lidt af en bakketop, så kan vi vise, hvad er det, vi kan se ud fra naturen for os af. Og så skal vi ellers ned og se nogle spejder, der er nede på spejderingen, som også er noget, jeg har beskrevet i ansøgningen.
0: Mm.
1: Og videre op til det, som er et lokalt samlingspunkt, det er købmanden. Og så fortsætter vi op på stadion, hvor vi, der kommer til at skille forskellige op. Men blandt andet så veteranerne er derop. Og byens børn bruger flittigt legepladsen op på stadion. Så vi inviterer på frugt og kage og pølser derop. Fordi det er noget, vi også skal. Det er kage og pølser.

0: Mødes som lidt hygge og lidt at spise.
1: Yeah.
0: Ja. Ved du hvad, det har aldrig slået fejl. Der er en grund til, det er en klassiker.
1: Yeah.
0: Ja. Og er det her netop med, at man jo lige har startet friskole op i Ulbjerg for nylig, er det et godt symptom på, at du ved, hvis det er sådan, at der er noget, der ikke går eller bliver præcis, som man vil have det, jamen, så gør vi det selv sammen.
1: Ja. Yeah. Det er meget den mentalitet.
0: For Ulbjerg var jo hurtigt til at få stablet en organisation omkring en ny friskole på benene, da den kommunale skole blev meldt til lukning.
1: Ja, det har været længe undervejs, og det har vævet lidt frem og tilbage. Skulle den lukke, skulle den ikke lukke? Men for Ulbjerg har det været det helt rigtige, i min optik, at den faktisk er lukket, fordi vi har kunne bygge vores helt egen skole med det, vi synes er det rigtige for vores børn. Så det er vi enormt glade for og stolte af, så det er jo selvfølgelig det, vi skal vise først.
0: Det lyder som en spændende besøg i Ulbjerg for politikerne søndag den 13. og alle andre er selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi, hvis man er interesseret på, hvad det er, Ulbjerg kan. Man kan også gå ind på den hjemmeside, der hedder viborger.dk og se mere om hele projektet her og kåringen over vores lokalområde. Og der er jo 25.000 i sidste ende, hvis I skulle vinde. Har I også allerede lidt en plan med dem, og er det noget, man må høre om?
1: Ja, de skal jo gå til friskolen. De skal gå til byens børn.
0: Sådan. Jamen, så er der allerede en plan, så skal pengene jo bare lige hives hjem. Tillykke med nomineringen i første omgang, og held og lykke den 13. september.
1: Mange tak.

DJ Sammy & Company her med den opdaterede udgave, der efterhånden kom for nogle år siden, af 80'er-klassikeren Heaven med Bryan Adams. Og så klokken 8.49. Det er godt nok ved at være hen på det sidste af Peter og Venner denne fredag. Det var en god fredag morgen, synes jeg nok. Nu er der weekend lige om lidt, og håber du må få en helt fantastisk en af slagsen. Som jeg har nævnt tidligere, den starter jo i Viborg med fodbold i aften. Viborg FF tager imod Lyngby. Det kan blive til fjerde sejr i streg for VFF. Hvor jeg håber. Jeg skal på stadion. Måske vi ses derop. Det er i øvrigt i morgen lørdag. Flagdag for Danmarks udsendte. Det betyder, at offentlige bygninger, bybusser tror jeg også, og så videre, vil hejse flaget for at minde, hædre og anerkende de personer, der er eller har været udsendt på militær mission for Danmark. Og i en stribe steder rundt om i Danmark, blandt andet også i Viborg og i Silkeborg, i Skive og i Holstebro, der er der forskellige arrangementer i løbet af i morgen lørdag på flagdagen for Danmarks udsendte. Skulle du være en af dem, der bare gerne vil putte dine byunger i nogle gummistøvler og en flyverdragt og komme ud og få lidt, sådan lidt følelsen af at være på landet, hver eneste gang der er en eller anden, du ved, økodag eller lignende, så kan jeg sige, at der er økologisk høstmarked i morgen og på søndag. Det kan du gå ind og finde på hjemmesiden. Der er ikke sådan lige nogen helt i Viborg-området. Du kan finde et sted på Vestsalling, noget omkring Hobro og noget ned omkring Herning. Og nogle steder har åbent lørdag, nogen har åbent søndag, nogen har begge dage. Men det kan du jo gå ind og google økologisk høstmarked. Hvad angår vejrudsigten, så er det nok søndag, man skal satse på. Men altså, ungerne, de er jo ligeglade, hvis bare de har flyvedragt og gummistøvler på, ikke? Skal vi?

0: Katinka og kogeplade blev den sidste her i Peter og Venner for i dag. Jeg sender dig videre ud i fredagen og videre mod weekend med et ønske om, at det må blive en rigtig god en af slagsen. Hej!
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Med dejlig chokolade.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter gode i træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
24: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke.
0: Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
27: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
28: Sunes Multiservice.
29: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
28: Sunes Multiservice.
29: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
30: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
29: Hvad?
30: Jeg kører du bil, når du kører bil.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Du lytter til Radio Viborg.
34: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
35: Mindst 250.000 danskere har overforkalkning i deres blodårer. Det kan give smerte og udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, så kan man allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger dog, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen, hvis de lever sundt. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmesider, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaber vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem til hospitalet. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022.
34: Radio Viborg, vejret.
35: Weekenden bliver sparket i gang med en våd og kold fredag. Her til morgen er regnen startet i den sydlige del af landet, men den har udsigt til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
36: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
37: Optur på Radio Viborg.
38: Vi er på FM,
39: der plus og Radio Viborg er.
40: Så er Peter og vennerne smuttet ud af studiet, og jeg har fået lov til at tage over her på Radio Viborg. Det er altså Optur, der åbner nu, og jeg hedder Ditte. Jeg er vært de næste 4 timer. Om lidt skal du høre Beyoncé og Jay-Z kæmpe nummer, men først Alex Warren og Fever Dream. Velkommen til.

0: Den kvinde, jeg ofte omtaler som smørstemmen fra England, hun er altså klar til dig om lidt med et viralt nummer. Og det er sådan et, det er sådan et nummer, man ikke rigtig bliver træt af. Det er sådan en evergreen, selvom det ikke engang er så gammel igen. Det er bare et dejligt nummer, og du skal blive hængende for at høre det. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
13: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
14: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
15: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
16: Ungdomsenheden.dk.
15: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
16: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
15: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Hvad
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: we can dance all night.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
3: Du skal høre et skønt nummer fra sangeren Lord Siva nu her i Optur på Radio Viborg. Lord Siva, han er jo faktisk i familie med ikke vel hvem som helst. Han har giftet sig med ingen ringer end René Toft Simonsens datter. Og det betyder altså, at han kommer i The Helmy Residence på, måske ikke lige på daglig basis, men de er altså i familie med hinanden nu. Ikke dårligt, ikke dårligt. Og jeg har faktisk en sjov lille historie, fordi den gode Thomas Helmy og René Toft Simonsen, de bor jo i Aarhus. Og det er altså ikke så længe siden, jeg lige gik forbi på den gade, hvor

0: Jeg har et brag og et nummer klar til dig om lidt fra en... jeg har lyst til at kalde hende en jernlady. Nej, det er ikke Margaret Thatcher, der giver et nummer. Det er en, en amerikaner, og hvem hun er, det finder du ud af lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: Vejrudsigten lover regn, og det kan forsikringsselskaberne i den grad mærke. Ifølge DR har man hos Tryg siden fredag fået over 300 henvendelser. IF Forsikring har fået 80-90 anmeldelser, og hos GF Forsikring har de fået over 142. Skaderne er alle sammen relateret til skybrud og lynnedslag. Og forsikringsselskaberne, de skal nok vende sig til de her mange henvendelser, for det våde vejr ser ud til at fortsætte. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmesider, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaberne vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem til hospitalet. Mindst 250.000 danskere har overforkalkning i deres blodårer. Det kan i værste fald udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, kan man allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen ved at leve sundt.
16: Radio Viborg, vejret.
17: Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve havltorden og kraftige vindstød. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
15: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
16: Optur på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
18: Lige før kaldte jeg hende for en jernlady, og fik også afsløret, at nej, det er ikke Margaret Thatcher, der giver et nummer nu. Det er derimod Pink, et sandt powerhouse. Du får Never Gonna Not Dance Again her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg kommer lige med tre facts, som den sangerinde, du skal høre lige om lidt her på Radio Viborg. Jamen, det første fact er, at hun er fra Nordsjælland, først og fremmest. Hun er kun 21 år gammel, og så startede hun faktisk sin professionelle karriere som skuespiller i en film med Mads Mikkelsen. Hvem kan det så være? Ja, men altså, hun er faktisk en af de største stjerner på den danske musikscene lige nu, og hun giver altså et nummer lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
3: Forhindre indbrud. Kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Få en indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klarer alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af Kloakexpressen.
7: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
10: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Genvej til Midtjylland.
26: Radio Viborg.

0: Den behøver knap en præsentation, hva'? Benjamin Hav og Lucas Graham med Du ligner din mor.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Vi skal høre en sang, der minder mig om liv og glade dage. Det er Alanis Morissette's Ironic, vi skal høre nu. Og så tænker du måske, det er da ikke sådan en festsang. Et partyhit. Nej, det er det ikke sådan. Det vil jeg heller ikke kategorisere det som. Men det var altså en sang, vi hørte rigtig meget til festerne, da jeg gik i gymnasiet. Fordi der var altså en, der kendte en... Ja, nu siger jeg det. En drukleje. Ja, det er jo sådan nogle dumme ting, man gør i gymnasiet. Torskødt dumt. Og det er altså ikke noget, jeg kan anbefale. Det er... det kunne jeg slet ikke finde på at sidde og sige her i radioen, hvad man skal gøre. Men jeg kan lige fortælle, hvad lejen gik ud på alligevel, ikke? Det er sådan meget simpelt faktisk, at man bare sætter sangen på. Og når så omkvædet begynder... It's like rain. Det er langt omkvæd. Så skal du sådan set bare drikke hele omkvædet indtil det er slut. Og det er som sagt et langt et. Så det var en hård leg, og jeg vil altså ikke anbefale den. Så luk lyttelapperne ind for det, jeg sidder og siger lige nu, og slå dem ud for det skønne nummer, du skal høre nu. Så nyd det, men lad for guds skyld lade være med at drikke i omkvædet.

0: Om lidt her i optur, der får den fuld hammer. Altså, vi taler fuld hammer. Det håber jeg, du er klar til. Det er altså David Guetta og Sia, der er på vej til dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
28: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Et nyt lægemiddel til patienter med en sjælden type hjernekræft er blevet godkendt på det danske marked. Det oplyser Medicinrådet på deres hjemmeside. Medicinen kan bremse sygdomsforværringen hos patienter med grad 2 IDH-muteret gliom. Sygdommen rammer typisk folk i alderen 30-40 år. Medicinen kan, ifølge næstformand i Medicinrådet, Jannik Brennum, udsætte behovet for yderligere og mere belastende behandling. Det regnfulde efterår er over os, og det kan forsikringsselskaberne i den grad mærke. Ifølge DR har man hos Tryg siden fredag fået over 300 henvendelser. IF Forsikring har fået 80-90 anmeldelser, og GF Forsikring har fået over 142. Skaderne er alle sammen relateret til skybrud og lynnedslag. Forsikringsselskaberne skal nok vende sig til de her mange henvendelser, for det våde vejr, ja, det ser ud til at fortsætte. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmeside, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaberne vil prioritere de vigtige ture, såsom dem til hospitalet.
31: Radio Viborg, vejret.
32: Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
34: Optur på Radio Viborg.
35: Vi er på FM,
36: der plus og Radio Viborg er.
37: Nå, nu har jeg altså lovet dig, at den skal have fuld
4: hammer her på Radio Viborg, og det har jeg tænkt mig at holde det løfte. Fordi nu står David Guetta og Sia klar i kulissen med Titanium. Så skru lige op for den. Rigtig hjertelig velkommen til Optur.

0: Icebreakeren er lige på trapperne. Jeg giver dig dagens god samtaleemne, fuldstændig som så vanligt her op mod frokostpausen. Så hvis du ikke ved, hvad snakken skal stå på med dine kollegaer i dag, så må du hellere tage at blive hængende.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig
4: hen. Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
10: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
11: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
12: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
15: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
16: Få en indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klarer alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af Kloakexpressen.
17: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
19: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
0: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
3: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg er det nu blevet tid til icebreakeren.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: For hvad skal dagens samtaleemne stå på i frokostpausen i dag? Jamen, det finder du ud af nu. Og jeg vil sige, i dag er det jo en gammel klassiker. Det er fredag i dag. Så en klassiker vil være, hvad skal du lave i weekenden? Det ved jeg, der er mange, der sidder og spørger hinanden om rundt omkring ved kantineborderne. Men prøv bare lige sådan at spejse den bare en lille smule op. Man kunne være sådan mere specifik. Hvad glæder du dig allermest til og allermindst til i den her weekend? Ej, man kan starte med den dårlige og så slutte med den positive vinkel. Er det ikke bedst sådan? Så kan jeg sige, at jeg glæder mig mindst til at vågne rigtig træt, måske med lidt ondt i hovedet på søndag, men jeg glæder mig allermest til den 2x30 års, jeg skal til lørdag aften. Jeg håber, I får varmet godt op til weekenden rundt i kantinerne i dag, og så vil jeg ellers sætte et nummer på, der passer så perfekt til dagen her, fordi sangeren The Weeknd kan godt mærke, at weekenden er på vej. Du får I Feel It Coming.

0: Optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Den første gang, jeg nogensinde var på Roskilde Festival, det var i det herrens år 2016. Og der er især en bestemt sang, der minder mig sindssygt meget om den oplevelse, fordi den var bare overalt på campen. Det er fra en dansk sangerinde, og den er rigtig god, så vi lyttes ved lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
26: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
30: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
31: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
32: Du lytter til Radio Viborg.
33: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
34: Folketingspolitikeren Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen til tilbagetrækningen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser Patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får 300.000 kroner hver. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af 2 rapporter fastlagt, at der ikke var tale om folkedrab, selvom den tidligere regeringschef i Grønland, Muti Bede, har påstået netop det. Et nyt lægemiddel til patienter med en sjælden type hjernekræft er blevet godkendt på det danske marked. Det oplyser Medicinrådet på deres hjemmeside. Medicinen kan bremse sygdomsforværringen hos patienter med grad 2 IDH-muteret gliom. Sygdommen rammer typisk folk i 30-40 års alderen. Medicinen kan, ifølge næstformand i Medicinrådet, Jannik Brennum, udsætte behovet for yderligere og mere belastende behandling.
33: Radio Viborg. Været.
34: Efteråret har ramt landet, og det kan i den grad mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil være mellem 14 og 17 grader.
35: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Optur på Radio Viborg.
37: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.
0: Sangen, du skal høre nu, den var ikke til at slippe for tilbage i 2016, sommeren 16, fordi der var jeg på Roskilde Festival for første gang. Og ja, den her sang minder mig rigtig meget om den oplevelse. Du får Møs' final song her i Optur. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Jeg kan ikke helt forstå, at han ikke har lavet en sang, der hedder Danish Girls endnu. Det vil der da være noget ved, var. Harry Styles lige her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Nu skal du til at gøre dig klar til den aller sidste ledetråd i Find mig i Midtjylland. Geo-quizzen, hvor du skal gætte, hvor vores reporter står et eller andet sted i Viborg og omegn. Og det er altså ud fra fire ledetråd, og den sidste er lige på trapperne.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper. Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
9: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
11: Få en indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klarer alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af kloakexpressen.
12: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder?
0: En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Vi skal til den store afsløring af denne uges Find mig i Midtjylland, hvor vi lige om lidt stiller om til Radio Viborgs utrolig dygtige reporter, der befinder sig et eller andet sted. Et kendt sted i Viborg og omegn. Det kan både være inde i Viborg eller i oplandet til Viborg by. Men altså, skal vi ikke bare lige stille om en sidste gang? Høre de ledetråde, du har fået i den her uge, og så skal vi altså have fundet en vinder.
2: Yes, sir. Så er vi igennem til Viborg Midtby, her hvor det hele det sker, nemlig på gågaden. Jeg sidder på en bænk på den nedre gågade foran en bygning, som jo hedder noget med det navn, jeg skulle have heddet, hvis jeg var blevet født som dreng. Lidt kryptisk, det medgiver jeg gerne. Men det kan man lige tænke over. Jeg har også siddet og googlet lidt, og det viser sig, at det her sted, jeg kigger på, det har eksisteret i hele 48 år. Det synes jeg er ret vildt. Og så er det sådan, at nærmest alt, man kunne stå lige og mangle, kan man faktisk finde derinde på flere etager endda. Så det er næsten lidt farligt at gå derind. Jeg tør næsten ikke, fordi jeg ved bare, at jeg finder et eller andet, jeg skal have med hjem. Det var alt, der var for denne uge, så tilbage til studiet, Ditte.
1: Således tilbage i studiet, og så skal der altså trækkes en vinder, fordi hvem kunne regne ud, hvor det her det er henne? Det er der flere, der kunne, men det er altså Henriette fra Kjellerup, der vinder Peter og vinder kaffepokalen i den her uge, fordi hun altså har regnet ud, at Ditte står eller sidder foran Sankt Mathias Centeret. Et sted, man ikke kan undgå at kende, hvis man er kommet bare lidt i Viborg. Det er jo en institution i sig selv. En af mine yndlingshistorier med Sankt Mathias Centeret, den kommer fra min far, som er født og opvokset i Skive. Og i Skive, der var Viborg bare, og Mathias Centeret bare så sejt et sted, at de alle sammen var på blå mandag. Ikke i Viborg, men i Mathias Centeret. Og jeg al kærlighed til Mathias Centeret, men jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Så man få nogle ture op og ned ad rulletrappen, og så ellers kom en tur hen til slagteren. Jeg synes, det er fantastisk. Henriette, der kommer en Peter og vinder kaffe pokal. Det er godt, man skal på weekend. Det kommer der altså hjem til dig. Og så vil jeg sige tak for alle, der har gættet med. Skal vi ikke bare gøre det igen i næste uge? Samme tid og samme sted.

0: Nu vil jeg for sidste gang i denne her uge give den op til Andreas, der sender færdigt arbejde lige om lidt. Så tag rigtig godt imod ham, og kan du så have en fantastisk, fortsat dejlig fredag, hvad end du skal lave, en rigtig dejlig weekend. Og så håber jeg, at vi lyttes ved igen på mandag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.

0: får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle
5: nu. Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
22: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
23: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bak Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af to rapporter fastlagt, at der ikke er tale om folkedrab, selvom den tidligere regeringschef Mutte B. Ede har påstået netop det. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmeside, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaber vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem, der skal til hospitalet.
27: Radio Viborg. Vejret.
26: Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Færdig arbejde på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
31: Dag, dag, dag, og velkommen til her på Radio Viborg her på den her fredag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Om lidt fra One Republic, Counting Stars, men allerførst, der får du her Christoffer. Det her, det er sangen, der hedder Ringer om natten.

One Public med Counting Stars, det der lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre Sam Smith og Dancing with a Stranger. Og det kan da godt være, at det er lige præcis de planer, du har.

0: Her på Radio Viborg, der er vi klar med 90'er-festen med sange som denne her. Det er, når klokken den bliver 18, hvis der er gang i festlighederne, så kører det altså helt frem til midnat. Så hvis du også har lyst til at fejre, at det er blevet fredag sammen med os, så er det altså der, du skal gøre det. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
7: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg. Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animationfestival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
21: Er du dum i hovedet?
22: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
27: 20 start julen i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
29: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
30: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
31: Det her er Radio Viborg.
32: Din genvej til Midtjylland.

Mr. Know It All, det er Teddy Swims og den nye single fra ham, som du fik her på Radio Viborg. Lige om lidt der, det Katinka, der er klar til dig. Hun sætter hænderne på kogepladen, lige efter vi hørte den her fra Justin Timberlake. It Rock Your Body. Don't

her, det er Katinka og sangen, der hedder Coldplay. Den fik du her på Radio Viborg. Og nu skal vi til at høre Mac Ronson og Bruno Mars. Det er Uptown Funk.

Det er altså ikke dumt, det her nye nummer fra Burhan G og Medina. Det er gemt dit nummer, den fik du her på Radio Viborg. Og her er det nu tid til en af de allerførste sange, vi nogensinde hørte fra den gode Lady Gaga. Det er Just Dance.

0: Taylor Swift og Anti-Hero til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt. Når The Chainsmokers og Coldplay med Something Just Like This blandt andet er klar til dig her på Radio Viborg. Det er efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Hey, kom til Kalle nu.
28: Spar op
0: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får 300.000 kroner hver. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af 2 rapporter fastlagt, at der ikke var tale om folkedrab, selvom en tidligere regeringschef har påstået netop det. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham kommentere fodbold hos TV2, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal kommentere Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup.
13: Radio Viborg, vejret.
15: Både sidst på eftermiddagen og ude på aften og natten kan der komme kraftige vindstød med hagl eller torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Kig frem mod morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter ud vådt, men så kommer der lidt mere tørvejr i løbet af dagen, og temperaturen i morgen op til 15 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
13: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
15: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
13: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
12: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
15: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt starte Benjamin Hav. Vi skal en tur til Portugal. Men allerførst her ved Chainsmokers og Coldplay og Something Just Like This.

Portugal med Benjamin Hav. Sidder lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Håber du har dig en skøn fredag indtil videre. Og at fredagen selvfølgelig kun bliver bedre herfra. Altså måske får du fyraften lige om lidt. Det plejer der lige at kunne gøre det sidste, for at en fredag bliver helt fantastisk.

0: Jonah Blacksmith til dig. Vi her på Radio Viborg, lige om lidt endnu flere gode sange, og så skal vi også snart opdateres. Vi er klar med en gang lokalnyheder inden længe her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg. Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
13: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Nemlig til her på Radio Viborg, så er det tid til en gang lokale nyheder. Vi skal lige opdateres på, hvad der sker i lokalområdet i dag her i Midtjylland. Men allerførst her, Ida Andreas, og jeg kan rigtig godt lide dig.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Op mod 45 brandfolk brugte natten og morgenen i Frederiks, hvor Frederiks El og VVS gik op i flammer. En enorm brand krævede en bred og ekstraordinær indsats, skriver Viborg Folkeblad. Til avisen siger indehaver Johnny Birkelund Madsen, at selvom meget er brændt ned, kan virksomheden godt køre videre. Det lykkedes nemlig blandt andet at redde vognparken. Omkring 100 ekstra studerende skal tage en uddannelse i Viborg i de kommende år. Siden tallene for videregående uddannelser er blevet offentliggjort, har afviste og skuffede unge kunne se sig om efter nye muligheder, og her er flere af uddannelserne i Viborg blevet valgt til. Det er under en uge siden, at et udsolgt fyrfest løber stablet med omkring 20.000 gæster, og 2027-udgaven ser også ud til at blive et hit blandt publikum. Fredag satte festivalen de første billetter til salg, og de blev revet væk. På under tre kvarter blev samtlige early bird billetter udsolgt, det skriver Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg vejret.
2: Både sidst på eftermiddagen og ude på aften og natten kan der komme kraftige vindstød med hagl eller torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Kigger frem mod morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter ud vådt, men så kommer der lidt mere tørvejr i løbet af dagen, og temperaturen i morgen op til 15 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

sprit ny musik fra Nick & Jay. Det her, det er KBH, eller København, som den også hedder. Du fik den her på Radio Viborg. Og hvis du er ellevild med ny musik, så skal du lade være med at lytte med i aften, fordi der spiller vi kun 90'er musik for dig. Den er klokken, den bliver 18, vi sætter gang i 90'er festen, og altså spiller de allerbedste sange fra den gang i 90'erne. Og lige fejrer, det er blevet weekend. Det gør vi både i aften og igen i morgenaften her på Radio Viborg.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så er det min gode kollega Ditte, der lige skal quizzes for en sidste gang. Det handler om et tv-program i dag. Men hvad for et? Det må vi se, om Ditte kan gætte, og du kan selv få lov til at give det med efter nyhederne, når vi altså snakker om en begivenhed i dag. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. På Spiltema.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Al altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med klæder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er endda ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogle kan nemlig suse afsted med hele 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham kommentere fodbold på TV-kanalen, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal kommentere Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup.
14: Radio Viborg, vejret.
15: Både sidst på eftermiddagen og ud på aften og natten kan der komme kraftige vindstød med hagl eller torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Kigger vi frem mod morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter ud vådt, men så kommer der lidt mere tørvejr i løbet af dagen, og temperaturen i morgen op til 15 grader.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
15: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
17: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
18: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
15: Om lidt, der skal Ditte gætte med. Hun skal gætte med i den her leg, vi kalder for Hvad sker der, Ditte? Vores formiddagsvært skal altså gætte, hvilket teamprogram, der har finale i morgen. Måske kan du gætte den hurtigere end hende. Det er lige om lidt her på Radio Viborg.

0: torso.
1: Han hedder Christoffer, er en flot fyr. Nu har jeg også en flot kvinde med i radioen.
2: Hey. Hallo.
1: Det må man godt sige, når man lige har sagt, at Christoffer er flot, så det sådan bliver på den måde, ikke?
2: Ja, ja, præcis. Så, det er så det, ja, jeg tager den ikke ilde op. Jeg ser det som et kæmpe kompliment.
1: Ja, men det skal du da også gøre.
2: I sammensætning som Christoffer.
1: Jeg kan huske i øvrigt, lige da Christoffer kom frem, ikke? Bare lige for overhovedet ikke at fortsætte med det, vi burde være i gang med. Men lige da han kom frem, så var han oppe i interviewet på en radiokanal, jeg arbejdede på det tidspunkt, og så snakkede jeg med, en af dem, der fra pladeselskabet. Og så kunne vi bare til at snakke om, at han var en pæn fyr. Det var han jo allerede dengang, ikke?
2: Ja.
1: Hvortil, jeg kan huske, hun sagde noget med, han er jo som altså sådan photoshoppet, men i virkeligheden.
2: Ja, det er faktisk fuldstændig rigtigt.
1: Ja, ja. Jeg synes, det var det så god beskrivelse rigtigt af ham. Altså, han er jo virkelig, virkelig en irriterende flot mand.
2: Ja, men sådan er vi nogen også flotte mennesker, som bare er. Altså, nu griner du. Hvorfor griner
1: du? Nej, det gør jeg ikke. Det var ikke derfor. Ditte, er du klar til, hvad sker der, Ditte?
2: Ja.
1: Quizzen, hvor du i dag skal gætte noget, der sker i morgen ud fra tre ledetråde.
3: Hvad sker der, Ditte?
1: Og det er, fordi der er finale i et tv-show i morgen.
2: Et tv-show?
1: Ja.
2: Åh, det er jeg ikke så opdateret på, så jeg skal lige have noget mere.
1: De startede 10 kendte, der dystede om en titel, de ikke vil vinde.
2: Ikke vil vinde? Er det sådan noget forræder? Er det en ting?
1: Nej.
2: Nej.
1: Navnet består af to ord, der begge to starter med D som Danmark, eller D som dummeste, kunne det også være.
2: Hvad pokker? Danmarks dummeste, er det det?
1: Danmarks dummeste, er det rigtigt?
2: Ja. Der hjalp du mig lidt, gjorde
1: jeg
2: ikke?
1: Jeg hjalp dig sygt meget. Jeg sagde begge ord. Men det er fordi, når man har lukket, så kan man jo ikke også.
2: Ja. Nej, man kan ikke have det hele.
1: Nej, det kan man ikke. Du vil jo udstråle os andre.
2: Ej, jeg føler mig som en buttnack lige nu.
1: Det var også en lidt ond måde at lave det på, men jeg synes bare, det var så sjovt at kunne sige begge ord, og så se, om du kunne fange den. Og det kunne du ikke, så det gik perfekt.
2: Nej, det kunne jeg ikke.
1: Nej, det kom til dig. Ditte, min fantastiske kollega, jeg holder meget af. Er du klar igen på mandag?
2: Selvfølgelig. Hvis du

elsker god 90'er musik her på Radio Viborg, og i aften, der giver vi dig endnu mere af den. Ja, der er vi faktisk klar med en hel fest, kun med 90'er musik. Det starter klokken 18 og kører frem til midnat, både i aften og i morgenaften, det er 90'er-festen. Lige nu, der får du Shabushi. Vi skal en tur på bar her på Radio Viborg.

0: Shabushi med Abarsong til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag, og lige om lidt endnu flere gode sange til dig her på Radio Viborg. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Bilen siger klonk, og du siger... Åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen. Uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
9: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
12: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
13: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlun.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Radio Viborg.
10: Radio Viborg.

Det er de lokale nyheder, der er klar til dig om lidt her på Radio Viborg, hvor du lige bliver opdateret på, hvad der sker i Midtjylland. Men først, det her nummer, man kun kan blive i godt humør af, for Train.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Op mod 45 brandfolk brugte natten og morgenen i Frederiks, hvor Frederiks El og VVS gik op i flammer. En enorm brand krævede en bred og ekstraordinær indsats, skriver Viborg Folkeblad. Til avisen siger indehaver Johnny Birkelund Madsen, at selvom meget er brændt ned, kan virksomheden godt køre videre. Det lykkedes nemlig blandt andet at redde vognparken. Omkring 100 ekstra studerende skal tage en uddannelse i Viborg i de kommende år. Siden tallene for videregående uddannelser er blevet offentliggjort, har afviste og skuffede unge kunne se sig om efter nye muligheder, og her er flere af uddannelserne i Viborg blevet valgt til. Det er under en uge siden, at et udsolgt fyrfest løber stablen med omkring 20.000 gæster, og 2027-udgaven ser også ud til at blive et hit blandt publikum. Fredag satte festivalen de første billetter til salg, og de blev revet væk. På under 3 kvarter blev samtlige early bird billetter udsolgt, det skriver Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg, vejret.
2: Både sidst på eftermiddagen og ude på aften og natten kan der komme kraftige vindstød med hagl eller torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Kigger frem mod morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter ud. Vådt, men så kommer der lidt mere tørvejr i løbet af dagen, og temperaturen i morgen op til 15 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

er du klar til Den Store Bagdyst, der jo har premiere på lørdag. Jeg glæder mig til at se den nye sæson. Jeg elsker Den Store Bagdyst. Jeg er lidt spændt dog på det der nye koncept med en farzone, som de har arrangeret eller planlagt. Altså hvor at man på sidste dagen kan ryge en farzone, og så er det kun dem i farzonen, der har mulighed for at ryge ud. Ja, altså jeg synes det, personligt synes jeg, det lyder lidt for X-Factor-agtigt til Bagdysten. Men nu må vi se, om konceptet holder. Det er jo altså på lørdag kl. 20, at Den Store Bagdyst er tilbage. You know

0: Scarlet Pleasure med nummeret What a Life. Den fik du her på Radio Viborg. Det var godt, at man skulle se Druk igen. Filmen, som jo altså vandt en Oscar. Og hvor den her film blev brugt ret meget i. Blandt andet en meget berømt dans fra Mads Mikkelsen, hvor han danser til den her sang til sidst i filmen. Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det Pharrell Williams, der er klar til dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. AirTalk sikkerhedssko kun 1.370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Folkepensionen bliver hævet fra årsskiftet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram. Her lyder det, at hun tager det meget alvorligt, når borgere skriver til hende, at de ikke kan få pengene til at række. Derfor får de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden. Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er faktisk ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogle af dem kan nemlig suse afsted med hele 70 km i timen. Til sammenligning med et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham kommentere fodbold hos TV2, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal kommentere Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup.
21: Radio Viborg. Vejret.
22: Både sidst på eftermiddagen og ude på aften og natten kan der komme kraftige vindstød med hagl eller torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Kigger frem mod morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter ud. Vådt, men så kommer der lidt mere tørvejr i løbet af dagen, og temperaturen i morgen op til 15 grader.
23: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
24: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
22: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
24: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
25: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
22: Goddag, goddag, goddag. Velkommen til her på Radio Viborg. Jeg håber, du har en fantastisk dag i dag og en fantastisk weekend i vente. Jeg hedder Andreas, og lige om lidt skal vi have fat i reklamen af din. Der var ikke nogen, der gættede rigtigt i går, så nu kan du altså vinde dig en reklame, hvis du kan gætte, hvilken sang jeg spiller.

0: Der var ikke nogen, der gættede rigtigt i går, og det betyder, at du nu har chancen for at vinde reklame.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Det går ud på, at jeg spiller et klip for dig med en kendt sang. Jeg har dog kortet sangen ned til altså et ultra kort klip. I går fik du et rigtig kort klip. I dag får du et lidt længere klip, fordi der var ikke nogen, der gættede den i går. Hvis du kan høre, hvilken sang det er, så er dig, der vinder reklame. Du kan få lov til at lave live her i radioen. Det vil sige, hvis du vinder i dag, så får du lov til at lave den på mandag. Er der ikke nogen, der gætter den i dag, så får du et endnu længere klip på mandag. Og sådan fortsætter vi altså, indtil der er nogen, der har gættet den. Det betyder så også, at du skal skynde dig lidt. Fordi lige pludselig, så er der mange, der gætter den. Så er der mange, der kan. Men kan du allerede nu gætte, hvad det er for en sang? Så er det altså næsten med garanti dig, der vinder den. Vi vinder der selvfølgelig også andre, der skriver ind i dag. Er du klar til at høre? Godt så. Her får du klippet. Det er kort. Det lyder sådan her. Det var det, du fik. Men hvilken sang er det her? Har du et bud på det? Så lad mig høre fra dig. 1266, skriv Viborg mellemrum reklame, og så dit svar. Jeg skal bruge både titel og kunstner. Viborg mellemrum reklame. Plus din besked til 1266. Så kan det være, det er dig, der vinder en reklame.

Black Eyed Peas til dig. Lige her på Radio Viborg. Og i aften, der er vi jo klar med noget helt særligt til dig her på kanalen. Vi har nemlig samlet de allerbedste sange fra 90'erne. Og dem spiller vi for dig i det, vi kalder for 90'er-festen her på Radio Viborg. Det er kl. 18, det starter. Og så er der altså fest helt frem til midnat. Lige nu, det modsætter et 90'er-nummer. En sang fra i år.

0: Harry Styles, det der med American Girls, den fik du her på Radio Viborg. Der er Rasmus Seebach i din radio om lidt, det er sammen med Søn. Vi skal høre Sprækker, og så får du også en gang nyheder lige om lidt her på kanalen. Radio Viborg.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
3: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
4: Ungdomsenheden.dk.
3: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
4: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
3: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
5: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
6: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
7: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Kom nu, så kør du!
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: giver det mening.
1: Han hedder Rasmus Seebach, og det her, det er sangen, han har lavet sammen med Søn, bandet Søn. Det var selvfølgelig sangen, der hedder Sprækker. Den fik du her på Radio Viborg. Her på den første fredag i september måned, hvor vi lige om lidt skal have fat i en gang lokale nyheder fra Midtjylland efter Sara Larsson.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Op mod 45 brandfolk brugte natten og morgenen i Frederiks, hvor Frederiks El og VVS gik op i flammer. En enorm brand krævede en bred og ekstraordinær indsats, skriver Viborg Folkeblad. Til avisen siger indehaver Johnny Birkelund Madsen, at selvom meget er brændt ned, kan virksomheden godt køre videre. Det lykkedes nemlig blandt andet at redde vognparken. Omkring 100 ekstra studerende skal tage en uddannelse i Viborg i de kommende år. Siden tallene for videregående uddannelser er blevet offentliggjort, har afviste og skuffede unge kunne se sig om efter nye muligheder, og her er flere af uddannelserne i Viborg blevet valgt til. Det er under en uge siden, at et udsolgt fyrfest løber stablen med omkring 20.000 gæster, og 2027-udgaven ser også ud til at blive et hit blandt publikum. Fredag satte festivalen de første billetter til salg, og de blev revet væk. På under tre kvarter blev samtlige early bird billetter udsolgt, det skriver Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg, vejret.
2: Både sidst på eftermiddagen og ude på aften og natten kan der komme kraftige vindstød med hagl eller torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Kigger frem mod morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter ud vådt, men så kommer der lidt mere tørvejr i løbet af dagen, og temperaturen i morgen op til 15 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
0: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
3: Det er 90'er-festen fra kl. 18.
0: Her på Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

The radio er Where Is My Husband, stiller lige her på Radio Viborg. Hvor er min tv-fjernbetjening? Ja, der bliver altså kamp om den her i løbet af weekenden. Der er jo både Forræder i aften, der er Danmarks dummeste finale i morgen. Der er den store bagdyst, og er man sådan, kunne jeg blive ved. Der er masser af lækkert i tv'et, som man kan se i løbet af den her weekend. Og med det vejr, vi får, så er det måske også nemmest bare at blive indenfor og se noget fjernsyn. Ed Sheeran og Justin Bieber.

0: Medina med klokken 10 til dig her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Shakira. Jeg har også Nick & Jay på vej til dig, og det er bare nogle af de sange, som venter på dig lige efter en gang nyheder fra BT, som du får om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: For eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Kortbetalinger gik i eftermiddag i sort for mange danskere. En systemændring hos Nets betød, at betalinger med dansk udstedte kort blev afvist i omkring 20 minutter fra kl. 14. Ifølge Nets er problemet nu løst, men der kan stadig være lidt uro i systemet. Det er endnu uklart, hvad systemændringen præcis gik ud på. Folkepensionen bliver hævet fra årsskiftet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram. Her lyder det, at hun tager det meget alvorligt, når borgere skriver til hende, at de ikke kan få pengene til at række. Derfor får de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden. Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er faktisk ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogen kan nemlig suse afsted med 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20.
15: Radio Viborg, vejret.
16: Både sidst på eftermiddagen og ude på aften og natten kan der komme kraftige vindstød med hagl eller torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Kig frem mod morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter ud. Vådt, men så kommer der lidt mere tørvejr i løbet af dagen, og temperaturen i morgen op til 15 grader.
17: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
18: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
16: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
18: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr service.
4: servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
16: Goddag, goddag, goddag nu, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt er det Nick og Jay, vi skal en tur mod solnedgangen, men først er det her Shakira med lidt fodboldmusik til dig.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ende går det lidt ligesom en strike.

Nick & Jay, med mod solnedgangen. Måske er du på vej mod en weekend. Måske er du på vej mod fyraften. Måske er du allerede fyraften og bare på vej hjemad. Rigtig, rigtig god fredag til dig. Nu skal vi høre Sia, Unstoppable.

0: Om sådan cirka en 40 minutter fra nu, der er vi klar med vores 90'er fest. Der er endnu flere gode sange fra 90'erne, som den vi hørte lige her. Det er klokken 18, vi starter med 90'er festen.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
3: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Rødbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Du lytter til Radio Viborg.
10: Genvej til Midtjylland.

Taylor Swift med I Know It, I Know You. Den fik du her på Radio Viborg på en skøn dag, hvor jeg håber, at du hygger dig og nyder al den gode musik, vi spiller for dig her på Radio Viborg. Det Blæs, der synger til dig om lidt med Elsker Dig Så Meget, men først er det One Direction, The Story of My Life.

I gav koncert på Smukfest i år, de gode blæst folk. Det var Elsker dig så meget. Det blev lidt mere dramatisk, end det nok lige var planlagt dog, fordi lige pludselig midt i koncerten, så væltede bassisten altså i blæst og slog hovedet ind i en lampe. Heldigvis kom han ikke mere til skade, end han kunne fortsætte koncerten bagefter.

0: Steady Swims og Andreas Rødbjerg med nummeret, der hedder Stormantiller her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag. Det er 90'er-festen, der er klar til dig lige om lidt. Vi sætter gang i festlighederne. Det er klokken 18.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Har t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
26: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
27: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Kortbetalinger gik i eftermiddag i sort for mange danskere. En systemændring hos Nets betød, at betalinger med dansk udstedte kort blev afvist i omkring 20 minutter fra kl. 14. Ifølge Nets er problemet nu løst, men der kan stadig være lidt uro i systemet. Det er endnu uklart, hvad systemændringen præcis gik ud på. Folkepensionen bliver hævet fra årsskiftet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram. Her lyder det, at hun tager det meget alvorligt, når borgere skriver til hende, at de ikke kan få pengene til at række. Derfor får de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden. Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er faktisk ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15. Politiet advarer samtidig om ulovlige elløbehjul. Nogle kan nemlig suse afsted med hele 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20.
4: Radio Viborg. Vejret.
5: Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Dagen har været våd, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over hele landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Du lytter til Radio Viborg. Og lige nu er vi i gang med at bringe minderne tilbage til det fedeste årti.

ready, set, let's go. Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
7: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Kjelds Pølser og Foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
14: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
15: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
16: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Radio

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Er du dum i hovedet, eller hvad?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
21: Det har jeg.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
26: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
25: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
8: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: mark, ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Radio Viborg. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
1: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
6: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
7: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Det her er Radio Viborg.
3: 90'er-festen.

0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Du lytter til Radio Viborg.

0: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
0: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
2: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
3: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
9: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Spar op op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
17: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
18: Det her er Radio Viborg.
19: 90'er festen på Radio.

0: programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus. Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Lommen fuld af guld.
7: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter lige over for T. Hansen.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
11: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
12: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
13: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
14: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
15: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
16: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Det her er Radio Viborg.
11: 90'er-festen.
10: 90'er-festen.
11: Og Radio

0: præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Er du dum i hovedet?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
28: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
4: Ungdomsenheden.dk.
3: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
4: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
3: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
5: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
6: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Slipper fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
0: Det her er Radio Viborg.
2: Du lytter til Radio Viborg.
0: 90'er-festen

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kr. Eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes.

0: unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

en uge får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: skal... Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
1: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
6: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: 90'er festen.

0: af Radio Viborgs radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Harden sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
5: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio